0: Ah, lovely, lovely, lovely. Kopa ya bobedi, kopa pina ya bobedi. Hali, a wizi pina ya pina ya chama gel?
1: Yeah.
0: Ok, ota shuza pina ya bata. Na ki fena ya chama gel eto. Mwele mwa hela ya bata nga bobedi. Mm-hmm.